0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
1: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
2: Добър ден, драги слушатели! Днес, 22 юли 2026 година. В края на юли има два големи празника – на Свети Седмочисленици и на Свети Пантелеймон. Кои са Свети Седмочисленици? Става въпрос за създателите на нашата азбука, братята Кирил и Методи и техните петима ученици – Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Първите двама от учениците са широко известни, тъй като изиграват огромна роля в създаването на българската средновековна книжнина в нейните два центъра – Преслав и Охрид. По-малко сведения има за Сава, Гораст и Ангеларий. Мнозина предполагат, че те не са живели дълго, след като княз Борис ги приема в България. Затова и от тях не е останала съществена следа. Свети Пантелей е особено почитан в Странджа и Родопите. Той помага на хората с болни очи и се смята за небесен господар на поройните дъждове и стихиите. Нека видим как можем да спечелим благоволението на светеца. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Наймат.
1: Ние се обръщаме към вас на роден език. Ние говорим български език.

0: На 27 юли Българската православна църква почита паметта на равноапостолите, първоучителите и просветителите на славянските народи, светите седмочисленици. Това са светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Оценила по достоинство делото им, църквата е отредила този ден за общото им почитане, независимо, че в църковния календар за всеки от тях е отреден и отделен ден.
1: След смъртта на светите братя Кирил и Методий, създали в средата на 9 век българо-славянската азбука и победили в борбата с триезичната ерес, отстоявайки правото на всеки народ да слави Бога на своя език, техните ученици идват в България и развиват делото им. Те налагат старобългарски език в богослужението, довеждат до разцвет писмеността и книжнината в страната. Така още в 9-10 век подготвят дълготрайното влияние на старобългарската култура като принос в европейската християнска цивилизация. Според Българската православна църква, Бог ни е изпратил светите седмочисленици в най-съдбоносния за народа момент, като апостоли на Христовото учение и проповедници на вярата в Бога. Защото всичко, което те са извършили, сътворяването на азбуката, преводите на свещените книги, създаването на школи с многобройни последователи, както и разпространяването на християнската вяра между славянските народи, свидетелства за тяхната апостолска мисия.
0: На 27 юли Българската православна църква отбелязва и успението или смъртта на най-достойния сред учениците на светите братя Кирил и Методий, свети Климент Охридски чудотворец. Заедно със своите учители Климент бил ръкоположен от папа Адриан II в свещенически сан. След смъртта на свети Кирил в Рим през 869 година, Климент следва брат му Методий в борбите му с немско-латинското духовенство за тържеството на славянската кауза. След Методиевата смърт през 885 година, подгонени от враговете си, учениците на светите братя се отправят за България. Българският свети цар Борис I, покръстител, ги приел с доверие и им дал солидна финансова подкрепа за извършване на богослужението на роден език в държавата, приела отскоро християнството като официална религия.
1: В 886 година Климент заминал за Охрид, главен град на областта Кутмичевица, намираща се тогава в пределите на България. Тази отдалечена от столицата близка югозападна територия била в близост с Византия и гръцкото влияние в нея било много силно. Там свети Климент се заел с просветителска и книжовна дейност, опростявайки сложната глаголическа азбука и създавайки кирилицата, на която пишем и до днес. Превеждал богослужебни книги от гръцки на старобългарски език, съставял проповеди, похвални и поучителни слова, песнопения. Под негово ръководство се издигали църкви и манастири, била създадена прочутата Охридска книжовна школа, където свети Климент обучил около 3500 ученици за бъдещи духовни пастири. На 8-та година от учителството си бил издигнат за пръв епископ на български език и чрез него било поставено началото на църковната ни иерархия. Свети Климент Охридски, наречен чудотворец, починал на 27 юли 916 година.
0: В богато изписания Софийски храм Свети Седмочисленици се съхраняват малки частици от мощите на Свети Климент Охридски и Свети Гораст. Освен в България, части от нетленното тяло на Свети Климент се намират в македонския град Охрид и в град Бер в северна Гърция.

Предаването ни продължава с фолк студио, подготвено от Румяна Панайотова от Радио България. В него се разказва за празника на Свети Пантелеймон. Пред микрофона е Стела Меламед.

Свети Пантелей е особено почитан в Странджа и Родопите. Там много параклиси носят неговото име, а местните хора отиват при тях на празника на светеца – 27 юли. Принасят в дар обредни хлябове и правят курбан с жертвено животно. Вярват, че така ще спечелят закрилата и помощта на светеца. Според народното вярване, Свети Пантелей помага на хората с болни очи. Те се изцеляват, щом измият очите с водите на лековит извор. Затова и много планински извори носят името на светеца. Другото основание да назовават Свети Пантелей воден е това, че той е смятан за небесен господар на поройните дъждове и наводненията. Тези водни стихии са особено опасни в планините и днес. От поройните дъждове преливат планинските реки, рушат се мостове и пътища и това откъсва по-отдалечените села от света за дни наред. Ето защо селените поднасят своите дарове на светеца с надежда да ги пази от порои и наводнения.

своята песен, Мома разказва за една птичка, чийто глас чува и разпознава отдалеч. Песента на птичето и носи любовно послание. Но когато момичето разказва за тази птичка и за желанието си да се вземат с любимия, майка й я съветва да се откаже, защото нейният избранник е беден и няма къща градена. Тогава дъщерята отвръща, че като волните птици, двамата телета ще летуват във високата планина, край бистри студени извори, които бликат от корените на тънка висока ела. А зиме ще отлитат към широкото равно поле, където е топло. Друг песенен сюжет е посветен на несподелената любов. Мома пее: «Станах пиле шарено, прелетях над гора зелена, намерих сено косено и му ръчах поръчах. Копней сено косено, както копнее девойка за добър юнак». Но преди да стигне до окосените ливади, някогашното скривалище за тайни любовни ласки, момата пее: «Станах пиле шарено, отлетях в гора зелена, намерих грудка снегова». Момата скътва шепа сняг в пазвата си и заръчва: «Копней грудко снегова, как окопнит млад юнак за убава девойка». Ако шепата сняг, намерена от момата посред лято, е студеното сърце на юнака, то със сигурност ще се сгрее и разтопи от горещата момина пазва.

Като лятно птиче си представя своята любима млад юнак у друга песен. Купнежът му е малката мома да се превърне в летно пиле горголичка, а самия той да стане гъста зелена гора, където тя да долети и кацне. Но момата се бои, че ако отвърне на неговите ухажвания, ще стане обект на удумване в селото, а нейните братя ще я защитят от задиранията му по не особено миролюбив начин. Тези опасения обаче са изразени много по-поетично в песента. Момата отвръща на купнежите на юначето Лудо-младо, че в селото се събират секачи и ловджии. Те ще изсекат гората и ще ловят летно пиле горголичка. Денят на Свети Пантелей Пътник извиква добре познатата гледка на безброй лястовици накацали по електрическите жици. Когато се събират, за да отлетят на юг, те се приличват на огромни нанизи от черни маниста, висящи във въздуха между електрическите стълбове. А в това време под стрехите на къщите остават безброй празни лястовичи гнезда, в които птиците ще се завърнат чак на следващата пролет. Може би тези опустяващи гнезда са породили народното вярване, че лястовицата е произлязла от жена, която е била прокудена от дома си. Поверието има различни версии. Според един вариант, млада невеста поискала Бог да я превърне в лястовица, за да избяга от задиранията на свекъра си. Друга песен разказва, че в лястовица се е превърнала жената на крали Марко. Когато тръгнала за сватбата с него, момата получила напътствие от майка си. Тя изръчила, когато отиде в новия си дом, да говее, т.е. да не проговаря, както бил обичаят, 3 дни. Но момичето погрешно разбрало, че трябва да мълчи цели 3 години. Нейното безмълвие обаче било възприето от съпруга й не като знак на уважение и почет, а като неумение да говори. Затова той решил да я изостави и да си намери друга жена. Но дори и това не накарало

първата невеста да наруши обредното си мълчание. Тя само измолила Бог да я превърне в лястовица, за да излети през комина и отдалеко да гледа как новата невеста ще успее да угоди на Марко. На Господ му дожаляло за пренабрегнатата невеста и решил да изпълни молбата й. Като видял това, Марко разбрал своята грешка и понечил да я задържи, но успял да хване само кичур от косите й. Лястовицата отлетяла и само изгубилият се кичур коса оставил празно триъгълниче в раздвоената й островърха опашка. Така на света се появила лястовицата според нашето народно поверие.

Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!